0: Kamu tahu nih, Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Asik FM.

Status pelunasan zakat mak pihak pendeposit adalah sah, sama hanya dilaksanakan dan sempurna sekaligus menepis sebarang keraguan berhubung amalan dan benayar zakat tabung haji TH. TH Kelantan memaklumkan Jawatankuasa Hidayat Syariah TH mengesahkan status benayar zakat pendeposit untuk tahun-tahun sebelum konsert wakala memperkenalkan 2019 telah sah sepanjang hukum syarak. Zakat yang terawal secara konsisten merupakan zakat perniagaan mak pihak pendeposit membalik kumpulan wang dari ini negakan dan selaras dengan ketetapan Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan. Susulan Kesihatan Pasukan Khas Ring Termok mana menyemak semua meneliti hasil laporan Suruhanjaya Kesihatan Diraja berkaitan tabung haji dan semak bekas pengurus ladang Reman 3S hingga Isakan mana membantu kesihatan kes penyelewengan kontrak pembekalan kuis benih juga getah bernilai kira-kira RM8 juta. Ketua Suruhanjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Awana mengesahkan suspek tahan ketika nambik dan bawa keterangan NBU Pejabat SPRM berdasarkan kesihatan awal suspek mempercayai 6 tiap perbuatan nak antara 2015 hingga 2017.

Bunga Lembah Ye dari suku kaum Jahai yang baru saja bersama dengan Cnos di ruang udara Asyik FM. Moi no moi lain daripada lain. Terima kasih kepada anda mohon yang terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moi no moi lain daripada lain untuk setakat ni. 11.41 minit pagi, tengah ke tengah hari. Selamat menjamu selera, selamat makan tengah hari untuk rakan-rakan kita nak makan tengah hari. Selamat memasak juga untuk rakan-rakan kita yang sedang memasak. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami walau di mana pun berada. Asyik FM, moi no moi lah daripada lain. Amboi, dengan cili lah, dengan minyak, dengan kicap. Ai, bermain. Patisa, itu sebab orang minta payung tu. Kita kena payung. Macam mana kita dah pasang tadi, wah. Let's go, go, go. Hujan yang tang-tang-tang je belum pasang lagi. Lagi apa-apa terlalu bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moi no moi lah daripada lain.

0: Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Asyik FM, di mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gas Mai Adebi Perloya, Reza Izzini Rejemi, Gas seterusnya.

Perlindungan ruang hijau ku ibu negara terus diperkukuh menerusi perwataan 9 lagi kawasan lapangan sekitar Kuala Lumpur. Usaha haji bagi memastikan pembangunan bandar dilaksanakan secara seimbang tanpa mengobarkan kawasan rekreasi Majeng Oi. Menteri ku Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yoh Kisureh, perwartaan PAI haji melibatkan keluasan keseluruhan 5.15 hektar. Ili Kisureh, setiap kawasan dibiwatakan bermaksud lebih joy ruang untuk ambil saingan memaman keluarga beriadah, warga emas bersenam berkomuniti menikmati persekitar bandar dan lebih hijau, sehat, terus selesa. Majeng Oi, khususnya pembekal barangan rupa himatan, diingatkan supaya berwaspada terhadap kegiatan penipuan dan menggunakan nama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga, Rumah Syarikat KPWKM bagi memperdaya mangsa. KPWKM, kata satu kenyataan, kemaklumkan sedikit aji menggunakan helah untuk menawarkan tempahan ceknak, ngenut, rucenderhati kononnya untuk program rasmi kerajaan dia sebenarnya tak wujud sebelum meminta mangsa naik ui bayaran bagi mendapatkan kontrak atau mengesahkan tempahan. KPWKM ketegaskan semua urusan perolehan kementerian hanya dilaksanakan melalui pesanan kerajaan dan diperhol menerusi sistem perolehan selaras rutatacara kewangan dan berkuatkuasa. Ada pula mengenai peluang belia Maihik ku Pahang untuk melanjutkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi, khususnya katif bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Warosdi Wan Ismail Kigesa Golongan Haji mengambil peluang demi sediakan kerajaan. Jelas ilai, ia ada susulan kebimbangan terhadap kadar keciciran pelajaran kata kalangan masyarakat Maihik ku negeri Haji. Ilai kiharap gaduan Maihik dia berjaya menamatkan pengajian ku peringkat yang tinggi dapat menjadi contoh ruh inspirasi dua generasi PAI untuk melanjutkan pelajaran kata bidang kemahiran. Lebih 1,000 Maihik suku kaum Temir kurancangan pengumpulan semula Pasik memanfaatkan program jualan ramah madani PJRM bagi menebus sumbangan asas ramah SARA untuk naik beli barang keperluan harian pada harga yang lebih kerop. Nombor penduduk Ramli Cimbong Kisureh, program haji menjimatkan masa rukus perjalanan. Sebelum adih naik perlu naik kot masa lebih 6 jam untuk membeli barangan keperluan ke pekan di berhampiran. Sementara haji pemilik SMS Malju Solution Sabariah Mohd Sayuti Kisureh, pihak naik 100 jenis barangan keperluan asas belum menerima sambutan dan mengelakkan dengan ramai Menjeng Oi masih mempunyai baki sara dan masih jo'oi katih maikat naik. Sementara haji ahli Dewan Undangan Negeri-Negeri Mohd Azamawi Fikri Abdul Ghani Kisureh PJRM naik bantu meringankan kos sara hidup penduduk luar bandar berharap program haji dipeluaskan lebih jo'oi pengampunan orang asli. Peningkatan permintaan dadah khususnya bengak ganja ku benua Eropah dipercaya antara punca lonjakan kegiatan pengelopan ku KLIA Sepang. Pengarah Jabatan Sitan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omahan Kisureh bagi tempoh Januari hingga Julai canuk, penguatkuasaan jenayah dadah ku KLIA mencatat Ijeng Oi 108 kes berbanding 54 kes bagi tempoh sama kata tahun lepas. Dalam pada haji, Datuk Husin Omar kibalumkan jumlah penyah dadah birampas juga meningkat 6 kali ganda, ia haji hijau 235.36kg dia bernilai RM18.46 juta ku tahun lepas, nu 1.35 tan bernilai RM108.35 juta setakat adik. Selain haji, jumlah tangkapan dia turut membuatkan warga asing kerana disyaki terlibat penyelundupan atau pengeluaran dadah melalui KLIA meningkat 121 individu berbanding 57 individu ke 2025. No pasal kena ngsir, cedera, telas, kenderaan pelbagai guna dan dinaiki merempus kumpulan gajah liar. Kejadian berlaku Kuala Beraya Pantai Timur 2 berhampiran susul keluar pada tol Cenah Beru, Kemaman, Terengganu. Pasangan haji berusia 55, ruling pertakuan berkenaan mengalami kecederaan ringan manakala kenderaan Toyota Estima dehunyai rosak teruk. Ketika kejadian, pasangan terbabit dikatakan katih perjalanan Joe Bandar Cenah Baru menuju Kedek Nai ke perumahan awam kos rendah kampung Pasir Gajah. Kemalangan haji dipercaya berlaku apabila pemandu tak sempat mengelak sekumpulan gajah liar haji yang melintasi lebuh raya haji.
sukan. Legenda berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang Kisurih sebarang keputusan mengenai penglibatan kusukan Olimpik Los Angeles 2028 perlu diperincikan melalui perbincangan terlebih canu. Pemenang pingat perak Olimpik Tokyo Aji Kisurih fokus utamanya kini adalah untuk kineng sama ada khidmatnya masih diperlukan negara bagi mengalas cabaran ku LA 28. Jelas ilai perlu tiga ibu bincang sama-sama Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara, Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia untuk kita liti percangan Aji. Sekian Gasemai Juashi FM, Bita Bisunting, ya Ashriq Fahmi Ahmad, Jupusat Bita RTM, salam sejahtera.

0: kaluran My TV 706.
1: Asyik.
0: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
1: Asyik.
2: Lagu info dan semasa hanya di Myhik Asyik.

0: Gegar Pasti Pade.
1: Kebaikan penjagaan kesihatan diri ni memang untuk kesejahteraan kita pada masa depan lah. Ramai yang suka cakap apa, saya tak rasa sakit, saya rasa sihat je. Kenapa doktor cakap gula saya tinggi? Kenapa doktor cakap kolesterol saya tinggi? Cuma yang apa yang doktor tahu, apa yang kami tahu adalah bila ada perubahan sedikit-sedikit kepada paras gula, kepada paras kolesterol, dia akan mengakibatkan kecederaan kepada organ-organ dalam badan kita. So kecederaan ni kita tak nampak, kita tak boleh nampak dengan mata kasar. So benda-benda ni akan berlaku dengan sangat perlahan, dan kadang-kadang bila kita rasa sakit, benda tu dah terlalu teruk dan terlalu melarat. So sebab tu, walaupun badan rasa sihat, buatlah saringan, dapat tahu paras gula anda, dapat tahu tekanan darah anda, supaya anda tahu macam mana anda boleh menjaga kesihatan demi kesejahteraan pada masa tua nanti.
2: Dr. Kumaras Lewis Hospital, Orang Asli Gombak.

0: elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Ingat, tindakan ini bukan sahaja melanggar undang-undang, tetapi juga mengancam keselamatan anda dan pengguna jalan raya yang lain. Lindungi diri, lindungi nyawa.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik, asik.

Ikin nyanyian daripada Dato' M. Nasir, ya, di balik cermin mimpi, lagu-lagu nang banyak maksudnya, puiti sekali sebenarnya, ya. Ikin pada pukul 2:30 minit petang, kita akan beralih ke segmen Khazanah Seni Asyik selama 30 minit sebelum kita dengarkan berita temuan tepat pukul 3 petang kelak. Okay? Jadi apapun jangan ke mana-mana untuk jadi penggemar-penggemar lagu-lagu tradisional, lagu-lagu Sewang, Genabak Cinulak, ya. Okay? Selama 30 minit kelak bertemankan ke Haikir dalam Khazanah Seni Asyik. Dan kita berhibur bersama lagu terbaru dari Lenny, Ku Sendiri. Terus dengarkan Asyik FM, Moinumai.

elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Ingat, tindakan ini bukan sahaja melanggar undang-undang tetapi juga mengancam keselamatan anda dan pengguna jalan raya yang lain. Lindungi diri, lindungi nyawa.

Gunawan FM, lagu-lagu bersuara Boss Band, lagu bertajuk Pendengar Setia. Pendengar Setia. Gunawan hanya bersembung cerita-cerita yang telah pun terlalu kadang-kala Boss and Oil pun acan untuk tepat bercerita, untuk meluahkan masalah, untuk nak bercerita hal-hal yang tertentu, terutama sama keluarga, terutama Boss and Oil yang nyob kenali rakan-rakan. Jadi apabila nyob bersembung masalah-masalah, terutama masalah-masalah yang melibatkan peribadi, Gunawan bercerita masuk imoi, terutama rahsia-rahsia yang mungkin hanya nak berkongsi manyobe, masen-masen orang yang nyuan yang nak selesa untuk nak berkongsi. Jadi apabila nak berkongsi hal-hal berkaitan dengan peribadi, hal-hal berkaitan dengan rahsia, jadi agaklah nyoba nyetelai masuk imoi bel, kena nyodol nyokop rahsia nak, kena nyoba bersemong gena hek. Kena sengong kalau benda nak melibatkan runak permasalahan og nong penyelesaian yang boleh nyob-nyob nasihat-nasihat. Jadi kadang-kadang mau rakan-rakan yang sentiasa chat untuk send oi nak sengong permasalahan yang nak hadapi, mau je rakan-rakan yang runak sentiasa memendam enderi nadel dol ehnum. Jadi gena apa tu boleh nyak amalkan hajat sebenarnya. Kadang-kadang apabila nyob-nyodol ehnum benda nak apabila liu dan liu boleh nak jadi kepada stres, nak jadi pada masalah-masalah moy dari segi mental yang tertekan akibat daripada nyoprak ataupun nyodol and hnum masalah-masalah yang nyob hadapi. Jadi kalau boleh bercerita, nyob berceritalah masan oi yang nyob rasa angrunak, nyob rasa percaya, nyob rasa benda nak boleh nyob cerita, baru cerita. Agak cerita masan oi yang untik-untik. Gitu ke mula ate. Apabila bercerita masan oi yang untik-untik tu, terutama hal-hal melibatkan peribadi, hal-hal melibatkan keluarga ataupun elok-elok saja, benda nak boleh nak terloi masan oi jaji, boleh natu untik-untik. Jadi kena kek-kek. Untuk nyob kini berpendengar-pendengar Setia FM. Itu datang melibatkan guna bercerita, meluahkan permasalahan untuk didengari, bukan membawang ya. Membawang nak mahu cerita macam jadi lengah-lengah aktif mungkin guna muk yang gagal dan reka dan adik yang bersama dengan keluarga, bersama dengan cok-cok sahaja, rakan-rakan yang bergagu, jadi yang bersama SFM hanya itu hanya membawang ya, hanya ur untuk nyob bersama dengan SFM untuk lewat supaya menemani lengah nyob kena yang ber. Jadi lalu pun terus selain SFM, jumpa naik sengmong lagu nama suara Man Herket, lagu bertajuk Twing. SFM, moi no moi.

0: Gegar Pasti Pade.
1: Asap rokok ni dia mengandungi 4,800 bahan kimia yang memang terbukti berbahaya. Kalau berdasarkan sistem pengkelasan oleh satu agensi untuk kajian kanser, menyatakan bahawa asap rokok ni mengandungi 11 bahan kimia yang menyebabkan kanser. 7 lagi adalah bahan yang kebarangkalian, probable lah kita panggil, yang menyebabkan kanser. Dan 49 karsinogen haiwan yang boleh menyebabkan kanser kepada manusia. So kalau saya nak sebut kan bahan-bahan kimia yang mungkin yang selalunya kita dengar, kalau karbon monoksida yang di mana asap yang dikeluarkan oleh kenderaan ada dalam asap rokok. So sangat bahayalah kan asap rokok yang kita sedut hari-hari ni, memang kenderaan yang mengeluarkan. Selain itu ada hidrogen cyanide ni, memang gas beracun lah. Gas beracun yang boleh menyebabkan macam inhibit tu, maksudnya menghalang pembersihan peparu. Dan kita ada juga kalau kita lihat pembersih lantai, pembersih toilet tu kan yang berbau, macam kita ada bau amonia. Lagi satu yang berkenaan dengan nikotin. Nikotin tu merupakan sejenis dadah yang boleh menyebabkan ketagihan. Itu yang menyebabkan kebergantungan seseorang perokok tu kepada rokok. Selain daripada itu ada juga heavy metal, kita panggil logam berat, yang juga terdapat di dalam sebatang rokok. Morning, morning.

RCI Tabung Haji SPRM Rehman 3 lagi individu. Pengurusan banjir secara berkesan hadapi cabaran perubahan iklim. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Seruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman tiga lagi individu yang disyaki bersubahat menyeleweng caj notis penalti NOP berjumlah kira-kira RM450,000 membabitkan sebuah syarikat hartanah yang merupakan anak syarikat kepada sebuah badan berkanun. Penahanan reman itu merupakan susulan siasatan pasukan khas yang ditubuhkan bagi menyemak dan meneliti dapatan laporan RCI Tabung Haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman ketika dihubungi mengesahkan penahanan berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, PDRM membuka 5 kertas siasatan berhubung dakwaan jenayah komersial yang dikaitkan dengan Lembaga Tabung Haji. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, polis menerima 9 laporan daripada Lembaga Tabung Haji dan anak syarikatnya serta orang awam berhubung dakwaan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengingatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat yang tidak sahih berhubung siasatan yang sedang dicalonkan bagi mengelakkan kekeliruan serta menjejaskan proses siasatan. Pendekatan pengurusan banjir di Malaysia perlu beralih daripada strategi reaktif kepada pendekatan yang lebih proaktif. Langkah ini penting bagi memastikan pengurusan banjir dapat dilaksanakan secara berkesan berasaskan analisis risiko, data saintifik dan tadbir urus yang mantap dalam menghadapi cabaran perubahan iklim. Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Dato' Insinyur Muhammad Razi Abdul Talib berkata, menerusi Dasar Air Negara dan Plan Hala Tuju Transformasi Sektor Air 2040, kerajaan terus memperkukuh pengurusan sumber air secara holistik meliputi kawasan tadahan hingga ke pesisir pantai.
1: Dalam plan itu, dia menggariskan beberapa strategi yang boleh menjadi tindakan setiap pihak yang terlibat untuk menjalankan tindakan-tindakan yang boleh mencapai kepada strategi untuk 2040 ini yang lebih ke arah urusan sumber air yang lebih mampat. Dari segi teknologi yang kita perlukan untuk lebih kepada cara membuat keputusan itu sendirilah, teknologi AI ini membantu daripada segi kerja yang data-data yang banyak ini perlu diproses dalam masa yang lebih singkat. Teknologi ini membantu lagi untuk mendapatkan keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat.
0: Datuk Insinyur Muhammad Razi Abdul Talib. Kementerian Kesihatan menggunakan pendekatan berbeza dalam menambah baik fasiliti kesihatan di pedalaman Sabah dan Sarawak. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, langkah itu penting memandangkan setiap klinik kesihatan di kawasan luar bandar berdepan kekangan berbeza termasuk akses logistik, peningkatan jumlah pesakit serta kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Menerusi Jelajah Kesihatan Borneo, beliau berkata pihaknya mendapati setiap klinik yang dilawati mempunyai keperluan tersendiri sama ada dari segi peralatan tambahan, pertambahan kaki tangan, perluasan ruang atau perpindahan kerana lokasi yang kurang sesuai. Kerangka perundangan berkaitan keselamatan negara perlu dinilai semula agar kekal relevan dalam menangani ancaman baharu termasuk serangan siber, penyebaran maklumat palsu serta campur tangan asing. Pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas Semakan Undang-Undang Majlis Dewan Negara, Senator Rita Sarimah Patri Insul berkata, lanskap keselamatan negara kini tidak hanya tertumpu kepada ancaman fizikal atau keganasan. Sebaliknya berkembang selari dengan kemajuan teknologi dan perubahan geopolitik dunia.
2: Pada masa yang sama, sebarang usaha untuk memperkukuh undang-undang berkaitan keselamatan negara hendaklah dilaksanakan dengan mengambil kira prinsip kedaulatan undang-undang, perlindungan hak asasi, kepentingan awam serta keperluan untuk memastikan keseimbangan antara keselamatan negara dan kebebasan individu.
0: Senator Rita Sarimah berkata demikian dalam sidang media selepas simposium jenayah berhubung keselamatan negara menilai semula keberkesanan undang-undang dalam mendepani ancaman semasa dan hala tuju masa depan di bangunan parlimen hari ini. Ringgit diunjurkan mencatat purata RM4.01 berbanding dolar Amerika dengan potensi mengukuh kepada sekitar RM4.03 menjelang akhir tahun ini. Menurut MBSB Investment Bank Berhad, unjuran itu disokong oleh jangkaan kemasukan semula dana asing ke pasaran sedang pesat membangun termasuk Malaysia pada penghujung tahun ini. Bagaimanapun, bank pelaburan itu menjangkakan ringgit berdepan tekanan dalam jangka pendek susulan ketidaktentuan global yang semakin meningkat, ketidaktentuan pasaran kewangan serta kenaikan kadar faedah oleh Reserve Persekutuan Amerika yang dijangka mengukuhkan nilai dolar. Berita seterusnya. Dasar Hari Bekerja Hibrid HBH yang dilaksanakan kerajaan disifatkan sebagai langkah progresif dalam memodamkan perkhidmatan awam dengan kejayaannya bergantung kepada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam. Pensyarah Kanan Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya, Dr. Samsul Farid Samsudin berkata, pelaksanaan HBH yang bermula 1 Ogos lalu selari dengan amalan di beberapa negara maju.
3: Kejayaan bekerja secara hybrid ni bukan bergantung pada lokasi seorang pekerja, tapi bergantung kepada kualiti hasil kerja yang mereka hasilkan.
0: Sementara itu, Pustakawan Kanan Universiti Putra Malaysia Nur Hafizah Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja.
4: Namun, pelaksanaan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
0: Waris kepada 3 peserta RSZ member 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya pada 31 Julai dan 1 Ogos lepas layak menerima faedah daripada perkeso, manakala seorang lagi peserta yang cedera turut dilindungi menerusi skim pelindungan berkenaan. Perkeso dalam kenyataan memaklumkan semakan skuad perkeso prihatin mendapati keempat-empat peserta berusia antara 20 hingga 47 tahun itu adalah pencarum aktif. Perkeso turut menasihatkan orang ramai supaya sentiasa berhati-hati di jalan raya serta mendapatkan perlindungan menerusi Lingdong 24 jam bagi memastikan kebajikan diri dan waris terus terperhala sekiranya berlaku kemalangan di luar waktu bekerja. Luar negara, Presiden Donald Trump memaklumkan Selat Hormuz dijangka dibuka semula tidak lama lagi berikutan rundingan yang masih berjalan dengan Iran. Trump memberi amaran Washington bersedia melancarkan tindakan ketenteraan yang tegas sekiranya perbincangan tersebut menemui jalan buntu. Beliau turut menegaskan Tehran tidak akan dibenarkan sama sekali membangunkan senjata nuklear selain membayangkan kedua-dua pihak kini berada pada fasa perbincangan yang positif bagi menyelesaikan konflik berkenaan. Gunung berapi Volcan de Fuego di Guatemala kembali meletus, memutahkan debu, gas dan lava sehingga mencetuskan amaran merah di 3 wilayah. Lebih 1,400 penduduk dipindahkan ke pusat pelindungan manakala sesi persekolahan dibatalkan susulan letusan yang menjejaskan kira-kira 29,000 penduduk. Agensi Pengurusan Bencana turut memberi amaran debu gunung berapi berpotensi mengganggu trafik udara. Sukan kontijen Terengganu menyasarkan kutipan antara 60 hingga 65 pingat emas pada Tamasha Sukma ke-22 yang dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos ini. Sasaran itu memastikan Terengganu berada dalam kelompok 3 kontijen terbaik keseluruhan. Ketua Kontijen Sukma Terengganu, Datuk Rosli Latif berkata, seramai 799 atlet dan pegawai akan membawa cabaran pada Tamasha berkenaan melibatkan penyertaan dalam 35 daripada 37 jenis sukan yang dipertandingkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM reman 3 lagi individu. Pengurusan banjir secara berkesan hadapi cabaran perubahan iklim. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bunda Atas, saya mengulang guna obat suara hitam Jan Mola, penyanyi legend. Semoga sihat sihat selalu. Lagu dia bertajuk Semenjak Berpisah. Dan juga untuk jumpa kenapa yang haram dalam keadaan yang kebimbing sentiasa agah-agah amuk-amuk akut-akut yang mungkin dia bersaing bawah SFM untuk ni aduh. Semoga sihat sihat selalu. Yelah, kalau hanya tak ada ngerunak tak lari daripada penyakit-penyakit, walaupun amis-amis. Jadi kena ngerunak lebih berhati-hati dan juga kena nyob pastikan nyaman yang cek kesihatan dirinya sendiri. Segi jajilah kesihatan-kesihatan yang perlu nyocek kolesterol, darah tinggi, pelbagai lagi. Kalau boleh jadikan rutin untuk nyob-nyob cek supaya nyob-nyob lek keadaan ulah nyob berelok, supaya tak terjadinya benda-benda yang tak ingin ni berlaku. Jadi teruskan bersukan untuk mengekalkan tenaga yang sihat. Kena ikuti contoh ngerunak tetak-tetak Cina, jajak Cina, walaupun hajat tetak-tetak hijak, tapi tetak-tetak hijak dah bersukan, tetak-tetak hijak walaupun tak boleh nampar pun nak cip-cip selu-selu. Ya, nak bawa pukul 6 nak cip-cip selu-selu, berpusing kampung, lengkak dah sambung balik. Jadi nak adalah contoh-contoh yang terbaik yang meja yang boleh ikuti sebenarnya untuk mengekalkan tenaga yang sihat. Kalau sebab nak kalau perhatikan yang runak tetak-tetak Cina tu, walaupun hoi tetak dia bertenaga lagi, tetak lagi nak tiap kerja, tetak lagi nak buat adis mula-mula sahaja. Jadi again lah yang harapkan sebenarnya untuk rakan-rakan dan terutama aku-aku yang mahu-mahu. Tak kira lah, bukan sahaja untuk aku-aku yang mahu-mahu, malahan dan sini-sini dan tiap utuh pun kena teruskan bersukan untuk mengekalkan tenaga yang sihat. Daripada nyob nyotel benda-benda yang tak main, kena pastikan ataupun nyob boleh tel aktiviti-aktiviti yang bermanfaat yang boleh memberikan gah yang meja untuk nyob kena menjadi. Terus Les FM untuk lengah tu semua mending lagu nombor suara Khalifah, lagu bertajuk Mira. Les FM, moi no moi.

Penata saya mula guna bersuara kristal lah lagu pelajar gembira bersama. Ha, gembira bersama untuk Leng Arti. Jadi terus bergembira, terus berbahagia. Dan ila-ila saja yang nyob-nyohi. Semoga dipermudahkan kejap-kejap yang nyob-nyotel lah. Orang nak mungkin. Setiap kejap-kejap yang nyob-nyotel nak pasti mok. Mi dan juga mula esah. Tapi una adalah rezeki yang mi untuk nyom kenemba, untuk nyom og neca makmih malih yang keluar di ka matau ataupun mak keluarga yang di ka mubu-bu. Jadi una adalah rezeki yang mi. Jadi walaupun kadang-kadang setiap kejap tu mok kejap yang ang dona mok kejap yang nai is nak main JTL, nai is well ngurunak is ala us nak mula us. Jadi sama-sama lah bersabar dan juga terus tell ilo yang nyob minati. Sekarang benda nak yang nyob banyak minat, nescaya akan dipermudahkan segala. Sebab minat tu apabila nyob banyak minat, nyob akan nyotel walaupun nyob kacid, walaupun benda nak susah, nyob akan berusaha untuk nyob nyob lek ilo yang nyob nyotel. Jadi bila itu berkaitan dengan minat-minat dan janji rakan-rakan yang pelbagai minat. Mok yang minat jauh nadu, mok yang minat TL nadu, mok yang minat jauh media sosial. Jadi bila itu berkaitan dengan media sosial dan channel kongsi nega berkaitan dengan Indonesia. Pada 5 juta akaun keluar talian milik sedia di Indonesia mana pada kira-kira 5 juta akaun milik pengguna entah umur dan pelbagai platform digital dalam pelaksanaan peraturan kerajaan mengenai tabi urus sistem elektronik mahu perlindungan sedia. Jadi una adalah gah yang dapat kongsikan untuk nyom kenapa. Jadi kalau di Malaysia pun pihak kerajaan telah pun hang runak encode dan naik pendekatan iaitu akan melibatkan pengesahan media sosial untuk mengelak daripada berlakunya sensasi demo akaun media sosial yang boleh menjurus kepada jenayah yang melibatkan sedia. Jadi kena lebih berhati-hati dan juga benda tu sangat main sebenarnya untuk mengelak daripada berlakunya benda-benda yang tak ingin berlaku untuk membolehkan boleh engin keluar di kelas sini yang hei sini bodoh media sosial tu guna sini amis pohai nalek jauh media sosial. Jadi nadu adalah pendekatan yang mid yang akan harapkan berlanjutan dan juga harapkan benda ini memberikan benda yang positif untuk rakyat Malaysia terutamanya walaupun gah yang dikongsi rakyat gah negara Indonesia. Jadi terus selain SFM melalui saja nyum-nyuh yang saja nyum-nyugel. Jadi terus selain SFM dengan lagu nom sorak damak lagu tajuk bujang mana SFM moi-moi.

0: Dengarkan kami di saluran Astro 875. Dengarkan kami di saluran MyTV 706.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM, mai numai.

Bunga Radin. Jadi Inki jangan terlepas peluang untuk terus kiui permintaan lagu Nujie ku 013-351-600 dan juga boleh ki komen ku TikTok live yang ia akan mulakan siaran Genet Doyah. Jadi terus saya Chef FM, Moi Numoi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Luoy, lain dan

Baik, yang pertama memang permintaan lah, lagu Juli Walid, Jugombak. Okay, kalau Ilan aku ketik lagu Seni Roy, boleh tak jadi teman? Dan tak lupa DJ bertugas, DJ balik nanti, hati-hati di jalan raya. Thank you, Walid.

Baik, yang seterusnya Mong, permintaan ataupun ucapan Ju JJ Sparrow atau Zack Morazif. Roy Lane yang bermuat DJ Reza, saya JJ Sparrow atau Zack Morazif. Sekarang berada di rumah Kampung Batu 12 Jalan Kapal Kelang. Ingin minta lagu yang berjudul Sekeping Hati Yang Luka, nyanyian daripada kumpulan Elikets, untuk hiburan semua pendengar-pendengar dengan ucapan semoga terhiburlah hendaknya. Baik, terima kasih Abor. Terima kasih juga JJ Sparrow atas lagu-lagunya ya. Ha, jadi mama pun terus layan Syafim Moy Moy Haji Dailey untuk menguat adik. Ha, beberapa lagu dah pun hitunaikan dan terus ada pun mesti lagi joy lagu-lagu Aju peminta-peminta rakan-rakan dek semua lah ya. Jadi aku, kita lepas peluang untuk lagi sekali komen-komen ku TikTok live Haji ataupun boleh ki WhatsApp je talian nasyik 0233151600 lah ya. Jadi terus saya Syafim Moy Moy.

0: Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Lima kertas siasatan dibuka Polis Diraja Malaysia PDRM berhubung dakwaan jenayah komersial yang dikaitkan dengan Lembaga Tabung Haji TH, termasuk isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Dato' Rusti Muhammad Isa berkata siasatan dijalankan mengikut beberapa peruntukan undang-undang termasuk Kanun Keseksaan, Akta Tabung Haji 1995, Akta Syarikat 1965 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Polis telah merakam keterangan saksi di dalam dan luar negara selain mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu proses siasatan. Sementara itu, sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli parlimen dijangka mengambil bahagian dalam sesi perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH pada sidang khas parlimen yang dijadual berlangsung 11 Ogos ini. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah bersetuju supaya sidang khas itu dijalankan secara berterusan tanpa waktu rehat bagi memberi ruang kepada semua ahli parlimen yang ingin mengambil bahagian. Orang ramai boleh mengikuti sidang khas itu menerusi siaran langsung di semua saluran media rasmi sepanjang persidangan berlangsung. Pada mesyuarat sama, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan mengarahkan beberapa langkah penambahbaikan dilaksanakan segera bagi memperkukuh kawalan keselamatan di lapangan terbang. Ia susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki terbabit dalam kegiatan penyeludupan dada.
1: Pertama, yang melibatkan aviation security yang perlu ditempatkan anggota polis Diraja Malaysia kerana pada waktu ini pasukan yang menguruskan adalah dari kalangan polis bantuan. Dan pihak Malaysia Airlines Group juga akan diminta untuk menyemak semula protokol saringan latar belakang dan juga saringan kesihatan bagi juruterbang dan pembantu juruterbang mengambil kira insiden yang telah berlaku.
0: Dato' Sri Fahmi berkata PDRM bersama Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia terus diarahkan meneliti sebarang kelemahan atau kelompangan dalam sistem keselamatan yang berpotensi disalahgunakan supaya tindakan pembetulan dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam hal berasingan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan sedang meneliti aspek keselamatan dan kemanusiaan sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung cadangan penghantaran pulang 5,000 pelarian Rohingya ke Myanmar. Menurut beliau, perkara itu kini diteliti oleh Kementerian Luar dan Kementerian Dalam Negeri termasuk menetapkan kriteria bagi pelaksanaan proses berkenaan. Perbincangan lanjut dengan kerajaan Myanmar sedang diadakan bagi meneliti semua aspek berkaitan sebelum keputusan muktamad dibuat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Sumber Manusia Kesuma menyegerakan pemprosesan 15,000 permohonan pertama pekerja asing bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor-sektor kritikal dan menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata perkara itu dimaklumkan dalam mesyuarat jemaah menteri yang dipengerusikan Perdana Menteri hari ini sebagai langkah memastikan keperluan tenaga kerja industri dapat dipenuhi tanpa menjejaskan aktiviti ekonomi. Agenda pendidikan negara terus diangkat dan dimartabatkan Kementerian Pendidikan KPM dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menterinya Fadlina Siddiq menjelaskan komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035.
2: Kita tak boleh lihat sekolah ini secara terpisah-pisah. Apa sahaja agenda pendidikan, itulah dia komitmen kerajaan Madani dan kita mesti mengangkat setiap sekolah ini dalam konteks bahawa anak-anak kita mempunyai potensi. ini yang pelbagai. Reformasi sekolah ini antara lain juga menumpukan kepada mengangkat martabat sekolah, melihat kepada keupayaan sekolah, pentadbiran sekolah dan sistem sokongan sekolah.
0: Fadlina Sidi. Berita seterusnya, cadangan mengenakan levi ke atas kenderaan elektrik EV kini diperhalusi bertujuan memastikan mekanisme pelaksanaan secara berkesan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani ketika menyatakan komitmen itu menjelaskan pendekatan itu berupaya memastikan pertambahan penggunaan EV seiring pembangunan infrastruktur pengecas yang mencukupi.
3: Belum ada deadline. Ini semua apa-apa benda pun, bila saya cakap ni, dia akhirnya pergi ke kabinet. Kita kabinet pun kita tak bawa. I just purposely throw that idea. Sebab kita nak, kalau orang tu drive EV car daripada Johor sampai ke Perlis, dia tak ada dalam ketakutan drive. Nak mikirkan kalau ada traffic jam, bateri habis. Contoh, I don't know. Where to check?
0: Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Bukan semua isu berkaitan air berada di bawah tanggungjawab Jabatan Pengairan dan Saliran JPS kerana pengurusan sektor berkenaan melibatkan pelbagai agensi mengikut bidang kuasa masing-masing. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Bisnes JPS, Insinyur Haznizan Daraman berkata, peranan JPS telah tertumpu kepada aspek perancangan, pembangunan, pengoperasian dan penyerahan infrastruktur berkaitan tebatan banjir, pengurusan lembangan sungai, hakisan pantai serta pengurusan sumber air negara.
4: JPS ini merupakan salah satu agensi lah yang melibatkan di bawah air. Tapi bukan semua tanggungjawab yang melibatkan air itu di bawah tanggungjawab JPS. Kita ada melibatkan banyak jabatan lagi lah. Jabatan nikel lain, masuk JBA, pembentungan, kan, indah water dan sebagainya lah.
0: Insinyur Hanizan berkata demikian ketika menjadi tetamu program Nasional FM. Luar negara. Usaha membuka semula Selat Hormuz dilihat semakin hampir mencapai penyelesaian selepas rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran menunjukkan perkembangan positif. Presiden Donald Trump berkata rundingan yang berlangsung sepanjang Selasa berjalan dengan baik dan laluan perkapalan strategi itu dijangka dibuka semula dalam masa terdekat. Sementara itu, portal Axios melaporkan Washington dan Tehran hampir memeterai perjanjian sementara dengan persetujuan Oman. Bagaimanapun, media kerajaan Iran menegaskan sebarang persetujuan hanya akan dimuktamadkan sekiranya Washington menghentikan ancaman terhadap Tehran. Sekurang-kurangnya 17 orang terbunuh selepas Rusia melancarkan serangan peluru berpandu balistik ke atas Kiev dan kawasan sekitarnya awal pagi Rabu. Serangan itu memusnahkan beberapa gudang logistik makanan, pusat penyimpanan serta infrastruktur awam. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky berkata antara sasaran ialah gudang, sebuah stesen kereta api dan beberapa kemudahan logistik. Rusia pula mendakwa serangan itu menyasarkan pusat logistik yang digunakan untuk menyimpan barangan pelbagai kegunaan serta komponen drone. Kerajaan Turki dijangka membentangkan rang undang-undang RUU di Parlimen bagi memudahkan pembubaran Parti Pekerja Kurdistan PKK sekaligus mengakhiri konflik bersenjata yang berlarutan lebih 4 dekad. RUU itu menetapkan mekanisme kepulangan bekas anggota PKK dari utara Iraq termasuk proses perundangan dan usaha mengintegrasikan semula mereka ke dalam masyarakat. Cadangan tersebut mendapat sokongan meluas di Parlimen dan dijangka diluluskan minggu ini susulan proses damai antara Ankara dengan PKK yang bermula pada penghujung 2024. Konflik yang bermula pada 1984 itu telah mengorbankan lebih 40,000 nyawa. Sukan bola sepak. Harimau Malaya menggalas misi wajib menang apabila berdepan Filipina Sabtu ini bagi menghidupkan peluang mara ke separuh akhir Piala ASEAN 2026. Pemain tengah skuad kebangsaan Daryl Sham yakin pasukannya mampu kembali ke landasan kemenangan sekiranya mempamerkan aksi terbaik sepanjang 90 minit perlawanan. Sementara itu, pertahanan negara Muhammad Faris Danish Muhammad Asrul berazam memperbaiki prestasinya selepas aksi menentang Thailand. Harimau Malaya telah memerlukan keputusan perlawanan Thailand dan Myanmar memihak kepada mereka untuk mengukuhkan peluang ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan.

Ya, Chef M, moi nu moi, lain daripada yang lain. Pukul 9.16 minit menguat bersama Ruin lagi. DJ Reza, kata dia like semua yang pastinya menguat adik. Semestinya mana segmen yang paling menarik, ya, segmen pilihan asyik. Di mana segmen adik? Segmen yang akan hiputarkan dan juga tunaikan permintaan-permintaan jurakan-rakan. Hey, lagu mana menjadi kegemaran Nai, mungkin lagu Aji juga mong cerita di sebalik lagu Aji. Jadi Nai pun dah mong juga memberi permintaan dan juga memberi ucapan kawan-kawan di melalui TikTok live. Jadi boleh bobo yang mungkin sekarang ni belum kineng ataupun belum join dia punya TikTok live, boleh masuk dia punya TikTok live, boleh kikat tadi Aisyi FM, boleh kejumpa Matmoh in the handsome kacak bergaya. Jadi apapun, terima kasih rakan-rakan pendengar yang dah pun sudi ngeromaji kongsikan ucapan dan juga bercerita hari ini aku tempat KJ Haro dan sebagainya kan. Money talk money. Okey, baik, untuk mengenal dia dah beberapa juga permintaan yang hit terima. Yang pertamanya Mong Ju Iman, Ngro Ilena Ilena Ju Situ Terengganu, kau ketik lagu Hindi gap mong dari hang. Ngro Ilena Kushan Aur Gam Ju Filman, nyanyian daripada Udit Narayan. Dan juga telah saja mong juga permintaan yang Ju Akhma, katanya daripada Jelapang Ipoh, kau ketik lagu Ju nyanyian M Nasi, Suatu Masa. Dan juga mong juga rakan hit daripada Borneo, daripada negeri di bawah bayu, Aaron, Ju Sabah, ku ketik lagu Ju nyanyian Ikhlas, Luka Yang Tertunda. Aja lah ini lagu untuk mengot adik. Dan terus adik akan join lagi, akan bacakan untuk kes semua. Jadi walaupun terus saya Chef Moy Numoy, lain daripada yang lain.

Ya, Chef M, Moi No Moi, lain daripada yang lain. Di Baling Cintaku, nyanyian dia punya artis terbaru, Mia Amelia, yang pai talih beberapa berchat lepas lah ya, ataupun ketiba Nur Konti untuk berbincang ataupun mengenalkan ke punya lagu yang terbaru ya, Haji, Di Baling Cintaku. Lagu yang sangat menarik, sangat ramai menghiburkan lah ya untuk semua. Jadi Haji Laila, jadi kita boleh terus ngeromaji sokong dan juga support masyarakat Mahik yang ngeromaji berseni dan juga berbakat untuk ya dia ya. Baik, seperti yang janjikan, akan kongsikan nungkit semua berkenaan dengan Ramalan Jis untuk Huperdoh 16 Ogos 2026. Demi Perolehan Jabatan Meteorologi Malaysia menhinang untuk cuaca belah Huperdoh. Berapa sakal laku kepada tempat Negeri Sembilan Rumah Melaka dan juga Tegum, Ijis, Kuselangor, Rumah Putrajaya. Tetapi Kuperlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Rujohor dijangka tok mani untuk ibelah Huperdoh. Jadi Minang, Kusabah pula mani akan berlaku kepada tempat di Haji Kulabuan dan juga memberi tempat juga ke pedalaman Rutawau dan juga berpinoi pantai barat Rukudat. Tetapi ku sandakan dijangka tok mani untuk ibelah Huperdoh. Meninang ke Sarawak pula, mani juga akan berlaku boleh tempat di Haji Ku Bintulu Rumiri dan juga Aku Kucing, Serian Semarahan, Seri Aman Betung, Seri Kesibu Mukah, Kapit Rulimbang dijaga tok mani untuk ibelah Huperdoh. Jadi mainan cuaca ibelah doi pula Ku Semenanjung, berpes akan berlaku ke boleh tempat di Haji Ku Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Rujohor. Dan juga Manik juga akan berlaku ku memberi tempat di Haji Ku Selangor, Tegum, Ijis, Haji Ku Kuala Lumpur, Rumah Putrajaya dan juga Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Rumah Melaka dijangka tok Manik. Jadi Minang ku Sabah pula, Manik juga akan berlaku memberi tempat di Haji Ku Pedalaman, Rusandakan dan juga berpinui ku Pantai Barat, Tawau, Kudat, Rulabuan. Jadi Minang ku Sarawak pula, berpes akan berlaku memberi tempat Kapit, Bintulu, Miri, Rulimbang. Tetapi Ku Kucing, Serian Semarahan, Tri Aman Betung, Serai Kesibu Rumukah dijangka tok mani untuk ibelah doi Huperdoh. Ya, Haji Laila, berkenaan dengan serbagai lah berkenaan dengan Ramalan Jis untuk ibelah Huperdoh 6 hari bulan 8 2026 di Perolehan Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi ingat boleh kineng segala maklumat-maklumat adih beka ku laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, ataupun boleh kita download secara senang menerusi aplikasi My Cuaca. Boleh kineng segala maklumat ku paji, mungkin ku kineng masalah ataupun berkenaan dengan ramalan cuaca laut ataupun cuaca interaktif, cuaca penerbangan pun boleh, ataupun forecasting kriteria.

lah kiwi yang ramai perancangan awal lah ya. Mungkin belah hooper dah, kucing benda blok ataupun belah hooper, yalah belah dui aji pun kucing benda blok kan. Cenim kerja ke tempat untuk cenim kerja ke aji harok kan. Boleh kiwi perancangan lebih awal. Yang ramai sediakan payung sebelum hujan. Jangan dah tunggu bila dah hujan dah lejon baru dah sediakan payung. Alamak, tak boleh ya. Jadi walaupun terus saya Chef Moy Numoy telah Adik akan berhibur dengan lagu Ju nyanyian Cherry on Top. Mungkin Adik tak semestinya lagu healing ji kena lagu mah sedih-sedih kan, kena hibur ceria ke ataupun hi bong mood ganas ke ya. Terus saya Chef Moy Numoy, Sri Kandi, Cherry on Top, Chef Moy Numoy.

Ya, Chef M, Moi No Moi. Lain daripada yang lain, Pai telah mengirupkan hit semua dengan lagu yang bertajuk Putri, kumpulan ataupun band Hapo.

0: Selamat petang, masih lagi dengan saya Wiki. Sesinya dalam timnya program. Di sebelah saya, pastinya seorang usahawan daripada kalangan komuniti orang asli, daripada Sukuk Semai di Perak Raya, bersama dengan saudara kita di sebelah ni. Sebab apa dia duduk atas ATV? Sebab dia punya usahawan berkenaan dengan Eko Pelancongan, tapi lebih kepada cakap tu, membawa kenderaan ATV ni lah. Maikah?
1: Gabor.
0: Jelah ya. Tapi kita bercakap, bercampur sikit lah ya. Boleh kenalkan diri ke?
1: Okey, ini ialah Manja Anak Lagi Pandak dari kampung orang asli Aidena, Toronto Perak lah. Jadi dia ada program Sejati Menani ni, dia pilih ialah ATV. ATV Ride Maidena. Sebabnya kampung ji ialah titok tempat macam Lata, Tewa Air Terjun. Jadi yang boleh dikomersialkan kampung dia ialah diguna ATV untuk run kawasan kawasan kampung. Maknanya hining sekitar kawasan kebun. Okay. Lebih.
0: E-track ni, e-track ni boleh?
1: E-track dia ni sepanjang 6 kilometer.
0: 6 kilometer.
1: Dia track ada mendaki, menurun, ada kawasan berpaya dan kawasan rata. Dikelilingi oleh sawit dan hutan.
0: Okey, ada
1: anak-anak sungai juga lah.
0: Banyak
1: melintasi anak
0: sekitar
1: sungai.
0: Sekitar.
1: Okey. Keliling kampung lah. Dia katakan keliling kampung lah, pusing. 6 kilometer tu dia keliling kampung.
0: Oh,

Ya, Chef M, moi no moi, lain daripada yang lain. Kepalsuanmu, Yusri Nada Maya, Paitalim menghiburkan hek untuk mengot adik.

Frekuensi mengasyikan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Ya, HFM, moi no moi, lain daripada yang lain. Kau katakan cinta, E-M-A, Emma. Python dalam minggu bukan hey untuk menguat adik. Jadi, rakan-rakan semua sebenarnya mong cerita untuk hari adik. Di mana Himan Hijoy, merusi portal Beta TM, platform media sosial diberi tempoh tangani kandungan scam dan juga judi online. Ya? Jadi, pengenali platform media sosial, biar tempoh untuk nice laraskan mekanisme dalaman masing-masing bagi membolehkan proses mengesan mengurunkan kandungan berisiko seperti penipuan, scam dan judi. Katih talian lah ya, disandarkan secara automatik kukrop Akta Keselamatan dalam Talian 2025 on saya. Jadi MCMC keterbitkan kod perlindungan kanak-kanak dan kod mitigasi risiko sebagai penanda aras pematuhan platform Katih Keselamatan dalam Talian. Ha, jadi pengendali menyatakan kesediaan mematuhi kod tetapi memerlukan masa untuk meleraskan mekanisme dalaman bagi penurunan kandungan secara automatik. Dan juga kandungan judi dan scam masih lagi berleluasa ya kawan-kawan semua, menyebabkan MCMC mengemukakan lebih joy permohonan penurunan berbanding tahun canu. Jadi Haji Lailai berkenaan dengan inisiatif kerajaan melalui dia punya Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil Kisure jabatan lah ya Ngeromaji sedang mengui kerja untuk menurunkan perkara-perkara dia melibatkan scam dan juga judi-judi online ku mata-mata media sosial. Jadi dia pun sebagai pengguna media sosial mong juga cara sebenarnya untuk mengelakkan diri daripada skamer. Ya Haji secara mudahnya tohi berkongsilah ya maklumat peribadi ataupun perbankan, tak kisahlah nombor IC ke ataupun alamat tempat tinggal ke alamat gini ikik ke ataupun nombor bank, nombor akaun bank, nombor PIN bank dan juga mungkin memberi lagi maklumat peribadi surat-surat beranak Haji aku kiok ke sebarang-barang dan juga tak mudah percaya dengan tawaran dia terlalu bagus. Kadang-kadang Joe juga hineng tawaran-tawaran yang ngeramaji boleh menarik minat dia ya. Macam contohnya, contoh kalau ikut sana contoh, sebagai contoh dia masukkan duit bank in kepada nana account ni RM10 dalam masa seminggu akan biok pulangan seijing oi RM10 juta. Memang higetik je macam yalah kelakar lah ya, lawak lah. Tetapi sebenarnya antara-antara rakan-rakan hi, antara-antara mungkin yang main dikenal, mungkin boleh naik percaya benda je dan boleh naik ui juga bayaran ataupun naik ramai tertarik lah ya dengan tawaran-tawaran GAG. Ya, jadi bila kineng tawaran GAG sebenarnya tak boleh lah ngeromeji hikot ataupun hiui sebarang pembayaran sebarang, yalah tak boleh ikut sebarang tindakan ni. Bukan mah risau dah berlakunya yalah macam scam he punya account bank kena ngeromaji bigodam dan sebagainya yalah ya. Jadi jelele sebegat berkenaan dengan ngeromaji scammer dan telah sedih akan join lagi cerita dia menarik. Tapi walaupun join lain lagu Ju nyanyian di Gapsi dia naik cover. Lagu sebenarnya adalah penyanyinya Sudirman, Datuk Haji Ashad Sudirman. Tapi digubah semula ya kumpulan di Gapsi Haji. Lagu Pelangi Petang dan Terasa Cik diikuti dengan lagu Acik Air dan Ru Intan Dia. Ya, HFM, Moinumai.

0: ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka boleh kawal dalam hidup mereka, iaitu apa? Pilihan hidup mereka. Emosi mereka boleh dikawal. Tindakan mereka boleh dikawal. Anda ada dua pilihan bila berlakunya ujian dan juga benda-benda yang anda perlu syukuri. Yang pertama ialah, tuan-tuan, anda kena syukur dahulu dengan apa nikmat yang anda dapat. Kedua ialah anda kena syukur dengan ujian yang anda dapat. Kerana kenapa bersyukur? Kerana lepas bersyukur, kita akan datang sabar, tuan-tuan.
1: Salam FM.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi. Dan pada hari ini kita akan berkenalan pula dengan seorang tokoh lagi sahabat, iaitu Sayyidina Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi radhiyallahu anhu. Al-Miqdad bin Al-Aswad adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, terkenal dengan keberanian, keimanan yang teguh dan kesetiaan yang luar biasa. Beliau ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dalam kalangan as-sabiqun al-awwalun, iaitu orang-orang yang terdahulu, iaitu yang mula-mula berhijrah dan juga memberi bantuan. Nama beliau ialah Miqdad bin Amr bin Tha'labah bin Malik bin Rabi'ah al-Qudai al-Kindi al-Bahrani. Beliau dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad kerana beliau dipelihara dan dibesarkan di rumah Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Lalu dia mengambilnya sebagai anak angkat. Menurut Ibn Kalbi, Amr bin Tha'labah, iaitu bapanya, pernah melakukan pembunuhan dalam kalangan kaumnya. Maka dia melarikan diri ke Hadramaut dan mendapatkan perlindungan daripada suku Kindah. Oleh sebab itu, dia dipanggil Al-Kindi. Di sana dia telah berkahwin dengan seorang wanita dan daripada perkahwinan tersebut lahirlah Al-Miqdad. Apabila Al-Miqdad sudah dewasa, berlaku perselisihan antaranya dengan Abu Syamr bin Hajar Al-Kindi. Miqdad kemudiannya telah menetak kaki Abu Syamr dengan pedang lalu melarikan diri ke Makkah. Di sanalah beliau telah mendapat jaminan perlindungan daripada Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Setelah itu, beliau menulis surat kepada bapanya lalu dia datang menemuinya. Setelah itu juga, Al-Aswad telah mengambil Al-Miqdad sebagai anak angkat sekaligus menjadi sebab beliau lebih cenderung untuk dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad. Beliau terkenal dengan nama tersebut. Namun, setelah turunnya ayat 5 surah Al-Ahzab yang bererti, panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan kepada bapa-bapa mereka sendiri. Barulah beliau dipanggil dengan nama Al-Miqdad bin Amr. Namun, beliau lebih terkenal dan lebih dikenali sebagai Ibn Al-Aswad. Terdapat riwayat daripada Ibn Mas'ud bahawa orang yang mula-mula sekali menzahirkan keislaman mereka ada 7 orang dan beliau ialah salah seorang daripadanya. Beliau telah berkahwin dengan Duba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muttalib, iaitu sepupu Nabi SAW. Beliau juga termasuk salah seorang yang melakukan 2 hijrah, menyertai peperangan Badar dan juga peperangan selepasnya. Dalam peperangan Badar, beliau adalah tentera berkuda dan ada juga pandangan mengatakan bahawa beliau adalah sahabat pertama yang menyertai perang sambil menunggang kuda di jalan Allah. Beliau juga adalah lambang kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada Rasulullah SAW. Dalam perang Badar, sebelum pertempuran bermula, Nabi SAW telah bermusyawarah dengan para sahabat. Al-Miqdad turut bangun dan berkata, "Wahai Rasulullah, pergilah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepada kamu seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, iaitu, pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan duduk di sini sahaja." Surah Al-Ma'idah ayat 24. "Tetapi kami berkata, pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan berperang bersamamu berdua. Demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran. Jika engkau membawa kami sehinggalah ke Barkul Ghimad, tempat yang sangat jauh, nescaya kami akan berperang bersamamu sehingga sampai ke sana." Daripada Imam Tirmizi, terdapat riwayat daripada Ibnu Buraidah daripada bapanya, katanya, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk mencintai 4 orang dan mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka." Dikatakan kepada baginda, "Wahai Rasulullah, sebutkan nama mereka kepada kami." Baginda bersabda, "Ali salah seorang mereka." Baginda menyebutkan 3 nama lagi dengan menyambung sabdanya, "Abu Dhar, Al-Miqdad dan Salman. Dia memerintahkanku untuk mencintai mereka dan dia mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka." Para ulama telah bersepakat bahawa Al-Miqdad telah meninggal dunia pada tahun 33 Hijrah pada zaman pemerintahan Uthman. Dikatakan usianya ketika itu ialah 70 tahun. Jenazahnya telah disolatkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan dikebumikan di Baqi'. Wallahu a'lam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
7: Aku bertahan.
8: Eh, Amri. Ha. Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia eh?
9: Ha, tak boleh cakap macam tu.
8: Ya, kenapa?
9: Dua-duanya ada makna yang besar tau. Hari Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
8: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
9: Betul. Yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
8: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
9: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

0: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Kita Malaysia.
1: Berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.
0: Salam FM seiring menjana minda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Riwayat Imam Muslim.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dan pada hari ini, kita dalam rancangan Tamadun Islam mengenali tokoh-tokoh dalam Islam. Abdullah bin Jahshi radhiyallahu anhu merupakan susuk tubuh yang tidak asing lagi dalam sejarah awal Islam. Beliau bukan sekadar seorang sahabat, malah merupakan insan yang mempunyai pertalian darah yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sepupu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Jahshi bin Ri'ab bin Ya'mur al-Asadi. Beliau tergolong dalam kalangan As-Sabiqun al-Awwalun, iaitu kelompok manusia terawal yang menyahut seruan Islam ketika dakwah masih di peringkat awal di Makkah, iaitu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Kehidupan Abdullah bin Jahshi telah menzahirkan nilai sebenar pengorbanan. Apabila perintah hijrah ke Madinah dikeluarkan, beliau memimpin seluruh keluarga besarnya meninggalkan kota Mekah. Bahkan beliau juga terlibat dalam dua kali hijrah, iaitu pada kali pertama hijrah ke Habsyah juga bersama dengan ahli keluarganya demi mempertahankan akidah dan iman. Keteguhan iman beliau diuji apabila rumah dan harta benda yang ditinggalkan dirampas sepenuhnya oleh musuh Islam, Abu Jahal. Namun, beliau tetap tenang dan tidak berpaling tadah kerana yakin dengan janji Rasulullah bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan setiap kehilangan tersebut dengan kediaman yang lebih mulia di syurga. Dalam catatan sejarah ketenteraan Islam, Abdullah bin Jahshi memegang kedudukan yang istimewa. Beliau adalah individu pertama yang digelar sebagai Amirul Mukminin dalam konteks kepimpinan pasukan tentera kecil yang disebut sebagai Sariyah. Peristiwa ini berlaku dalam ekspedisi Nakhlah, di mana beliau diamanahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengetuai misi pemantauan terhadap kaum Quraisy. Ketaatan beliau terhadap arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Beliau diberikan sepucuk surat rahsia yang hanya boleh dibuka selepas 2 hari perjalanan. Tanpa bantahan, beliau melaksanakan arahan tersebut dengan penuh disiplin sebagai memikul amanah kepimpinan yang diberikan dan kesetiaan mutlaknya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tindakan Abdullah bin Jahshi dan pasukannya di Nakhlah yang terlibat dalam pertempuran pada akhir bulan Rejab telah mencetuskan polemik besar. Kaum musyrikin menuduh umat Islam melanggar kehormatan bulan haram. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu melalui surah Al-Baqarah ayat 217 untuk membela tindakan mereka. Ayat tersebut menegaskan bahawa meskipun berperang di bulan haram adalah satu kesalahan besar, namun perbuatan kufur dan menghalang manusia daripada jalan Allah adalah dosa dan kesalahan yang jauh lebih besar di sisi Allah. Kemuncak keimanan Abdullah bin Jahshi terserlah pada hari Perang Uhud. Sebelum pertempuran bermula, beliau telah berdoa dengan suatu permintaan yang sangat menggetarkan jiwa. Beliau memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan musuh yang kuat yang akan membunuhnya dan mencacatkan tubuhnya demi agama. Dalam catatan sejarah, ada menyebutkan bahawa Abdullah bin Jahshi berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku bersumpah kepadamu agar aku bertemu dengan musuh hari esok. Lalu mereka membunuhku, kemudian mereka membelah perutku serta memotong hidung dan telingaku. Kemudian engkau bertanya kepadaku, 'Kerana apakah semua itu?' Maka aku menjawab, 'Keranamu, iaitu di jalanmu.'" Doa tersebut dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau gugur sebagai syahid dalam keadaan tubuh yang terputus telinga dan hidungnya seperti yang dipohon dalam doanya. Jenazahnya kemudian dimuliakan dengan dikebumikan dalam satu liang lahat bersama bapa saudara Nabi, iaitu Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Terdapat juga kisah lain yang menunjukkan keberanian Abdullah bin Jahshi, sebagaimana Az-Zubair bin Bakar meriwayatkan dalam kitab Al-Muwaffaqiyat bahawa pedang Abdullah bin Jahshi telah patah dalam peperangan. Baginda Nabi SAW kemudian memberinya tangkai tandan kurma ataupun arjun. Lalu ia bertukar menjadi sebilah pedang di tangannya. Beliau juga turut menyertai Perang Badar dan akhirnya syahid dalam Perang Uhud sebagaimana kisah yang dinyatakan tadi pada tahun 625 Masihi. Demikianlah kehebatan seorang tokoh Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Berketuk minda, aku tertanya.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

Berbanggalah berbahasa Melayu. Martabatkan bahasa kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. #penyiaranjakim.

dakwaan SARA RM100 sempena Hari Kebangsaan tidak benar. 15,000 permohonan pekerja asing disegerakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Dakwaan pemberian sumbangan asas ramah SARA sebanyak RM100 secara sekali bayar kepada semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun sempena Hari Kebangsaan adalah tidak benar. Menerusi hantaran di media sosial, Kementerian Kewangan MOF memaklumkan tiada sebarang pengumuman rasmi dibuat berhubung pemberian SARA seperti yang didakwa dalam poster tular itu. MOF menegaskan sebarang pengumuman berkaitan bantuan kerajaan hanya akan dibuat menerusi saluran rasmi Kementerian. Ini pula perkembangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH. Polis Diraja Malaysia membuka 5 kertas siasatan susulan penemuan dalam laporan berkenaan yang melibatkan Lembaga Tabung Haji. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rosi Muhammad Isa berkata, 9 laporan diterima daripada pihak pengurusan, anak syarikat TH serta orang awam. Kes disiasat mengikut Kanun Keseksaan, Akta Tabung Haji 1995, Akta Syarikat 1965 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. Dalam perkembangan berasingan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman 3 individu dan sebuah syarikat hartanah yang disyaki bersubahat menyeleweng caj notis penalti bernilai kira-kira RM450,000. Perintah reman selama 5 hari sehingga Ahad ini dikeluarkan Magistrate Isrin Zakaria di Mahkamah Magistrate Putrajaya. Menurut sumber SPRM, kesemua suspek ditahan di Ibu Pejabat SPRM petang Selasa bagi membantu siasatan berhubung kes yang dipercayai berlaku antara 2017 hingga 2019. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Dalam perkembangan sama, SPRM meneruskan rakaman percakapan seorang bekas ketua pegawai kewangan CFO, sebuah syarikat milik badan berkanun, bagi membantu siasatan kes pembelian saham 2 syarikat peladangan bernilai kira-kira RM370 juta. Menurut Dato' Sri Abdul Halim, tindakan itu bagi melengkapkan siasatan yang dijalankan susulan penemuan dalam laporan RCITH. Jelasnya lagi, bekas ketua pegawai eksekutif tidak dapat hadir atas faktor kesihatan, manakala rakaman bekas CFO akan disambung pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara itu, menjelang sidang khas Parlimen, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli Parlimen dijangka mengambil bahagian dalam perbahasan RCI tersebut pada Selasa depan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah bersetuju supaya sidang khas itu berlangsung secara berterusan tanpa waktu rehat bagi memberi ruang kepada semua ahli parlimen yang ingin mengambil bahagian.
1: Jemaah Menteri telah dimaklumkan bahawa Speaker telah bersetuju sidang ini akan diadakan secara berterusan tanpa waktu rehat, dan pada ketika ini dianggarkan sekurang-kurangnya 35 ke 40 orang ahli parlimen telah menyatakan kesediaan dan minat untuk membahaskan isu tersebut.
0: Dalam mesyuarat sama, Dato' Sri Fahmi berkata kerajaan mengarahkan beberapa langkah penambahbaikan dilaksanakan segera bagi memperkukuh kawalan keselamatan di lapangan terbang susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki terbabit dalam kegiatan penyeludupan dadah.
1: Pertama, yang melibatkan aviation security yang perlu ditempatkan anggota polis Diraja Malaysia kerana pada waktu ini pasukan yang menguruskan adalah dari kalangan polis bantuan. Dan pihak Malaysia Airlines Group juga akan diminta untuk menyemak semula protokol saringan latar belakang dan juga saringan kesihatan bagi juruterbang dan pembantu juruterbang mengambil kira insiden yang telah berlaku.
0: Tambah beliau, PDRM bersama Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut diarahkan meneliti sebarang kelemahan atau kelompangan dalam sistem keselamatan yang berpotensi disalahgunakan supaya tindakan pembetulan dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Sumber Manusia Kesuma menyegerakan pemprosesan 15,000 permohonan pertama pekerja asing. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor kritikal serta menyokong pertumbuhan ekonomi negara.
1: Jemaah Menteri juga telah mengambil maklum mengenai isu permohonan bagi pekerja-pekerja asing, yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memohon supaya pihak Kesuma segera menguruskan 15,000 permohonan warga pekerja asing. Yang pertama, ini bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor-sektor yang terlibat dan secara langsung menyokong aktiviti ekonomi dalam negara kita.
0: Pada sidang media sama, Datuk Sri Fahmi berkata kerajaan sedang meneliti aspek keselamatan dan kemanusiaan sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung cadangan penghantaran pulang 5,000 pelarian Myanmar ke negara asal. Perkara itu kini diteliti Wisma Putra dan Kementerian Dalam Negeri termasuk menetapkan kriteria pelaksanaannya.
1: Semestinya Malaysia sebagai sebuah negara yang juga bertanggungjawab tidak akan menghantar pulang sekiranya 5,000 orang pelarian Myanmar ini akan sama ada dizalimi ataupun nyawa mereka akan terancam. Jadi ada beberapa perkara yang kita akan teliti dahulu dalam perbincangan dengan kerajaan junta di Myanmar sebelum kita laksanakan. 5,000 orang pelarian Myanmar ini yang kerajaan junta di Myanmar sedia untuk menerima, tapi kita akan teliti. Sekiranya sesuai, kita akan laksanakan.
0: Menurut beliau, pendirian itu selaras dengan penegasan Perdana Menteri yang mengutamakan keselamatan dan kebajikan pelarian sebelum sebarang keputusan dibuat. Berita seterusnya. Sindiket pengedaran dadah yang menggunakan modus operandi cartridge vape berjaya ditumpaskan menerusi 5 serbuan di daerah Kulai, Muar dan Johor Bahru. Timbalan Ketua Polis Johor, Deputi Komisioner Polis Hu Chun Hat memaklumkan, operasi itu berjaya menahan 7 individu termasuk dalang utama sindiket serta rampasan lebih 210 kilogram cecair vape disyaki mengandungi pelbagai jenis dadah yang bernilai 10.58 juta ringgit.
2: Suspek pertama berperanan sebagai transporter, manakala suspek kedua merupakan isteri kepada suspek pertama. Suspek ketiga adalah penjaga stor dan pembungkus, membungkus dan mengisi label cecair vape yang disyaki mengandungi metamfetamin. Suspek keempat merupakan runner suspek kelima. Suspek kelima adalah penerima bungkusan yang disyaki mengandungi metamfetamin. Suspek keenam adalah pembantu kepada suspek ketujuh, manakala suspek ketujuh adalah ketua sindiket atau mastermind.
0: Deputi Komisioner Polis Hu Chun Hat. Ke perkembangan luar negara, tentera rejim Israel menegaskan akan meneruskan operasi ketenteraan di Gaza dengan memberi tumpuan kepada usaha menghapuskan ancaman keselamatan dan memburu pihak yang didakwa bertanggungjawab atas serangan 7 Oktober. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkata, Israel tidak bersetuju sepenuhnya dengan pelan Gaza yang disokong Amerika Syarikat dan telah mengemukakan beberapa pindaan. Hamas pula menggesa Washington memastikan Israel mematuhi pelan berkenaan ketika konflik di Gaza terus meragut puluhan ribu nyawa. Bekas Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina berikrar akan pulang ke negaranya pada Disember ini walaupun berdepan kemungkinan ditahan dan dipenjarakan. Hasina, 78 tahun, berkata tidak boleh terus berada di luar negara ketika rakyat yang disayanginya sedang menderita. Sambil menegaskan, ketakutan tidak akan menghalangnya menunaikan tanggungjawab. Kerajaan Bangladesh memberi jaminan beliau akan diberikan proses perundangan sewajarnya sekiranya kembali. Hasina dijatuhi hukuman mati pada November tahun lalu selepas disabitkan atas kesalahan jenayah terhadap kemanusiaan. Sukan Malaysia akan meneliti pengalaman serta amalan terbaik Singapura bagi memastikan penganjuran Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Litar Antarabangsa Sepang SIC pada Oktober ini berlangsung cemerlang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuannya dengan pengarah eksekutif Grand Prix Singapura, Michael Roach. Jelas Datuk Seri Anwar lagi, kerajaan komited memastikan penganjuran berkenaan memenuhi piawaian antarabangsa sekaligus memperkukuh Republik Malaysia sebagai hub sukan pemotoran serantau.

tas dengan ikan sepat goreng tu mengingatkan makanan tersebut kepada arwah nenek beliau lah. Okay, apapun insyaAllah kita doakan semoga ditempatkan di kalangan mereka yang beriman. Tapi nampak sedap makanan tu kan. Makanan tu memang cukup menggiurkan. Saya sebut tadi pun macam kecur idea tu. Apatah lagi kalau dihidangkan di depan mata lah. Okay, itu antara yang dikongsikan oleh Iman. Masakan ataupun makanan yang membuatkan dia Iman teringat kepada arwah nenek beliau. Okay, dan juga ada banyak jenis pinggiran katanya. Selamat pagi DJ Anas. Selamat pagi. Ya, selamat bertugas. Yang dikatakan kat sini masakan daun ubi. Masakan daun ubi saja. Abang James pinggiran kita sebut masakan daun ubi saja. Daun ubi saja, masakan daun ubi. Okey, banyak dikongsikan oleh anda berkenaan dengan makanan-makanan yang mengingatkan anda kepada arwah ibu, ayah ataupun datuk nenek. Okey, ada lagi yang nak kongsikan boleh terus kongsikan kepada kami menerusi talian juga boleh kan. Kalau nak berborak-borak menerusi talian pun boleh. Boleh hubungi kami di talian 03-228-8711 ataupun seperti biasa boleh hantarkan lontarkan komentar anda, cerita anda, pengalaman anda melalui ruangan komen kita di Facebook mahupun di Instagram dan juga di WhatsApp Konti 011-1317-2911. Bersama daripada Pew Lokman Nafal Haruman Tinidah, terus dengan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM, salam untuk semua.
1: Tepat jam 8 pagi. Terima kasih kepada penyampai Salam FM yang telah menemani anda sejak awal pagi tadi. Terus bersama kami Asia FM, Moinong Moin, lain daripada yang lain.
2: Lain daripada yang lain.